0: سامي الصباط 41 وقميص وناقصني ثاني محفظة خاصني محفظة
1: بليت لكو بريفيدوس بروسم
2: ريكو يا دربي številко čevljev 41 na hrbnik i majico.
3: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18 in 20 uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku. Merci.